0: na paudi ya manazea sikamba au karnomaji ndio sera ambazo lazima atibadi na zara katara gaje sa yatori mba yele akutu noti na gulzina ide ida ikaulido ne a si a leo masibu la sarai gulzina ase aure ne si a jiwari sisa man a jaja nduguni milera na yari dia sake da si karapkari ro wolo no ma aure ne wa aru din gai nyiro aure ndegi aru din milen gai nyiro kure nyo karno kure ndegi ya kam do a ta kuriya da nyiro a wangai kure ndegi nyiro a karnyen karaptanin ai an dero dinin a suran kamla tira ba tira majin a karapka na takka su yenen a an da ta su da rungo a kontan da ba kau ka su da albin da salam put an dero da nur laikamin a dero karaptanin da shi kambo ne tura wani mara a wani ta da juwa ma da awa karaptanin ya rufu nguron da fulan da rufu din da su kai ala odone sai done zaule da na fara da nan adal mara sai an da sai ran adal ji
1: ala da sama su bana da sai da su amin ya rabbi gila te da yi ras shi bai ndo yi dima da noi wata awala kala da cira da shi koro da alama zuba assalamu alaikum wa alaikum assalam gila te kana ko numna hammi
2: alhamdulillah kuma
1: abdurrahman ushe kishiro abdurrahman ya fantin ba da asala lai kamaro nam ko fantin
2: yawa wasu ne alhamdulillah no kurum kana wa wala sai da so yan kuke a cikin daro ala barat
1: ma sha Allah
2: ne a hayya maro to abutu na ne shi taram ba done kuma ne gai le ne manya kuren a wagai manya kuren ma wato gudan da farko dole ni kuma matsalo kuma kamla ta to kamla jama'a ta fi allando isi bayyana sai allando jama'a da ku mata a wutin ya ku fudo ne na ku tuna mare dirira wata Aisha da wadan zuyin buro da Aisha kin duri bayan mai gidan da ya zuri da ai ari aro koro indon da
1: koro da sunan aro
3: na sun ina kula yaro ga na
1: da gila dai da ban da sun dure da ni ko libro da koro har man da abi guzu
3: da ji a uba yana sunna dai alama ta dir karno kam karno da zinaro niro kuriya naira kuriya million fal e war gojo da ji na shi ma da na zin yiro wallo na ma kam do shirwa da goma da shi min ya surin no
1: suri be na ya surin no
3: da ji a wushi ma da mari shi dai da ji lamar karno yiro wallo na dai chaman certainty ba
1: yo
3: tawadwa jire amma kam kuriya million fal e go yar wudo fandimiya ye
1: rektu bima
3: da ji awla shi ma du miya ma mian pion ma yer ndi maron burumi de shi ma diyo amma kam mo isum da ci kujiro million folle wadin yoro go kana lemia chaka chari alan bangum yellum at tsadin fandum yer dewo yer jon pion no e chudum ma zauro kokoriya dima da shi ba anum juma de zauro kujin zafan jin sau zuru kudu kuriya da shiro zawo ba
1: lauta
3: ko malume amanim kambayro fondimi no kutala asuru ba klan zafurum tinaye kurunga ba klan zafurum tinaye din nyirunum ga yukuriya da amanimin
1: are
3: kama am ga da imagine kama am ga da imagine alabara su goro karnorin kam ya gidewo embe de su gidaye kama wade kama million folso ala sai go to the tertipin ba na mana la idro biya wala rangum kwatali nyiro ngai percentage kuriya do borno de gaba da so 2 million no wolo no ma da nyiro percent zone gayin percent gay kuden zone gayin percent gay kuden gullima da karab ka nyurunum lonye gayin da anadin karab ka kama am gade yembe shadi yesidin ye diminin bana tuya da 20% ne wada go rolo no ma 20% da yaru gatkuwe da kam do shiro wada 20% ne goma da awdo gullima da reasonable awdo kala gojin du kam shima wada go turo kujo dan awla tumala man mana churo kujiro mananum karun da kujim na da koltidiyar da yaro manam da asun gana ya kuru da ya zawalla gonum a washi ma da latarro dunom ganza amcirin ma ba nan ji mariya lai siriya in ya shi wuri biyo ya riko liman suri rai zaman surin ba jiriya da ya da
1: ya da arin jirma wadin man bulimiya
3: jire
1: wadin bulimiya wajen da suri biyo ya gyara suri
3: jire jire ya da ya
1: da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya ba diyo wa mana mere kam duna ta magana ko kam gane ma ba son duga ala baras kalam assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba san kan
1: da fato gilewa